ya alak eta dilniko ado tlohasenko tahane onaho nadiko aninda kagi aje eyan daljihida ba tahanet o tlohasenko hat o eya tahajilne ad e wizotel baranj